aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Radio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

0: Rádio Vivas.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Tanečnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Krásne dobré ránko vám všetkým želáme a my sme veľmi radi, že my už tu nie sme len dvaja s Daveom, ale že sme sa rozrástli.
1: Rozmnožili sme sa o jedného.
0: No to sa akože až tak nie, ale rozrástli sme sa v tomto našom štúdiu o jednu osobu navyše.
1: Michalom Rocek, ahoj.
2: To bolo nádherné, to bolo tak krásne ako toto celé ráno. Zdravím vás, veľmi pekne ďakujem za vaše pozvanie.
1: Michal inak veľmi úsmievavý človek. Toto,
0: a veľmi nás chváli, odkedy prišiel.
1: Tak si to nepokaz teraz u nás. Čakal na ten vstup, ako sme my spolu čakali, tak akože naozaj dobrá energia. Myslím, že oboma smermi. Dôležité ale je, že teda dnes to bude o hudbe, pretože ty, Michal Mrocek, doplňa meno, nech všetci sa akože zapíše sa úplne každému.
2: Ďakujem.
1: Ty si prosím pekne, že klavirista, virtuózny klavirista, do toho učiteľ klavíra a toto všetko v jednom, pričom baví ťa každá jedna vec. Aj to učenie.
2: Áno. Bez debaty. Bez debaty. Je to vec, ktorá ma naplňa, lebo vieš, lebo odozdávaš tú skúsenosť ďalej a máš možnosť, že vidíš aj tých ľudí, ako ti pod rukami rastú a tým pádom je to pre mňa možno porovnateľná, niekedy možno až väčšia motivácia, ako keď som ja sám na tom koncertnom pódiu.
0: Ja musím povedať, že akože teraz, nie že by som išla s tebou superiť, ale tak ako tiež som
2: no
0: si
2: daj,
0: čo
2: daj,
0: to
2: daj.
0: Na klavíri zahrala od 5 rokov až po konzervatórium, ale mňa to, že nikdy nebavilo a ja som úplne, že ten typ, že asi nebol úplne problém v tom učiteľovi, ale skôr, že akým spôsobom ty dokážeš tie decka namotivovať v dnešnej dobe? Vieš, lebo ja vidím na sebe, že ja som ešte bola dieťa bez sociálnych sietí, bez toho, že by som teda veľmi nejako, že čo nie je na Instagrame, to sa nestalo a podobne. A tiež som mala ako keby problém sa k tomu klavíru, lebo klavír je drina. Ľudia si povedia, že však hrať na klavír, hej, že krásny nástroj, vidíš ten výsledok, ale je to drina, je to strašná drina. A v dnešnej dobe ja mám pocit, že tie decka sa asi možno až nevedia až tak sústrediť a že možno aj toto sú tie problémy, že dokážeš stále tú mladú generáciu tak namotivovať, že naozaj sa venujú a oddajú sa takémuto nástroju?
2: No, kolegyňa, keby som vedel, že dneska budem viesť takto erudovaný rozhovor, tak tým pádom by som si dal možno aj iné sako,
0: akože ja honosnejšie.
2: Ale každopádne, vieš čo, dovolím si s tebou nesúhlasiť, respektíve polemizovať v zmysle toho, že nie je to drina. Ja som si vybudoval presne renomé na tom, že som schopný odovzdať tú skúsenosť a to remeslo ďalej bez toho, aby to bola drina. A je to presne séria kľúčov, lebo to je presne to, že ty si išla presne tým istým štýlom, akým som išiel aj ja, takoutou starou školou, ale máš veľa, veľa, veľa možností, ako to zjednodušiť, lebo to je presne takisto, ako keď máš ty nejakú disciplínu, v ktorej si dobrá a mala by si, kolegyňa, osobný záujem na tom, aby som ja bol tiež dobrý, tak tým pádom samozrejme by si mi dala už len tie kľúče bez tej omáčky zdlhavej a tak ďalej. A tým pádom pre mňa je veľkým cieľom a veľkým poslaním odovzdávať to takým spôsobom, aby to nebola presne taká tá drina. A čo sa týka detí, ja už deti dneska príjmam veľmi málo, už len tie, ktoré sú vlastne zapísané, znamená to, že už nepríjmam nové, mm-hmm. ale tam máš veľmi veľkú motiváciu cez tie melódie, vieš, lebo to, mm-hmm. to je presne to, že ty im si schopná ponúknuť melódie, ktoré oni poznajú z hier napríklad, alebo z telky, alebo z filmov a tým pádom cez to vlastne tvoríš tú motiváciu, ktorá je potom prenosná a tým pádom ich to baví a si schopná ich odpútať od tých internetov presne a tých reelsiek a tak ďalej a tak ďalej. Znamená, že takto sa podľa mňa, vieš, ono, kto chce hľadať cestu, ako to spraviť, a kto nie hľadá dôvody, ako nie. A tým pádom ostane presne v takom tom starom a tak sa nejako si akože uspokojí s tým, že veď akože ono to aj tak nejde inakším spôsobom, tak tým pádom začlením sa do toho davu a tým pádom idem tým istým štýlom.
1: No dobré, ale zapojím sa teraz do toho aj ja, lebo váš erudovaný rozhovor, tak ja som chodil... Nechodil som ani na konzervu, ale teda na klavír, na zúšku som chodil nejakých 5-6 rokov tak, a ja si presne pamätám na klavír. No a presne pamätám tie momenty, že ja som hral z takej už zažltnutej buchle, ktorá už bola skoro hnedá. Samozrejme, že originál bola biela, Helena mala toľko rokov. Nemala ani prednú stranu, som nevedel, ako sa bola. Boli tam nejaký Čajkovský, nejaké takéto klasiky tam boli. A potom samozrejme teória. Hej. To je takéto kurikulum klasické, že kniha, ktorá má 150 rokov, do Jasné. toho teória. No a teraz, Míša, čo by si z toho ty vyškrtal? Hej, tak, nejaký ten svoj prvý kľúč nám teraz daj, že čo by si vyškrtal, aby to konečne ľudí bavilo?
2: Vieš čo, nemyslím si, že čo by som vyškrtal, myslím si skôr, že ja napríklad tú teóriu zapájam tak, že zapájam ju počas praxe. Lebo vieš, lebo papier znesie strašne veľa, papier je akože úžasný a môžeš tam napísať veľmi veľa tých vecí, ale tá teória bez tej praxe je neprenosná, lebo vo svojej podstate ty nevieš, o čom ti rozprávam. Znamená to, že ja začínam úplne iným spôsobom, že máš hneď prax a popri tom ti vlastne vysvetľujem, kvôli čomu to je. Lebo to je presne takisto, máme tu také veľké sklenené tabule, aby si vedeli naši posluchači predstaviť, tak jak keby som vám opisoval chuť zmrzliny cez to sklo. No nevieš, aké to je. Vieš, akože opíšem ti, že asi by to mala byť takáto, ale keď ti ju dám raz skúsiť a potom ti vysvetlím, že prečo je taká chuť, lebo sa tam vlastne je tam taká, také vlastne, že je to kvôli tomuto a tak ďalej, všetky tie vlastne atributy, už si to asociuješ s tým, s tou skúsenosťou a tým pádom už tá vedomosť, už tá teória presne, ktorú opisuješ a správne pán kolega zase, že tým pádom je to vlastne ať jedna trvácne a ať dva je to presne to, že už to není taký kvázi prázdny balast. A presne o toto vlastne ide. Podať to takým spôsobom, aby si bol schopný
1: to previazať, akože,
2: užívať, presne tak. Mm-hmm. A aj v tej praxi samozrejme, lebo tam to je podstatné.
0: Čiže keby ma učí Mrocek na melódiách z Bridgertonu, keď ja som bola v puberte, tak asi by som bola možno klaviristka.
2: Bola by si úžasná. Inak sedela nie. By si dneska ty tu,
0: no,
2: a nie ja tam.
0: Vidíš, a teraz sedím na opačnej strane a iba sa pýtam otázky.
1: No pýtať sa budeme naozaj, lebo Michala Mroceka sme tu už raz mali, nejakú tú históriu tvoju sme prebrali. K tomu sa dostaneme dnes veľmi tak jemne, ale mňa zaujíma jedna vec a to je také tvoje. Takto, je to prvenstvo alebo druhenstvo v rámci toho videoklipu? Vymyslel som si slovo inak, keby si chcel oceniť, môžeš?
2: Oceňujem to veľmi, oceňujem to. Kolega, bolo to krásne, bolo to skutočne krásne, akože.
0: Čiže by sme to mali mať každé ráno. Normálne len, že ty tu sedíš, my prídeme do štúdia a ja už si to úplne predstavujem, jak Michal, no vy ste krásny dnes, poďte moderovať a hneď máš lepší deň.
1: Proste,
0: Mroceka do každého zrkadla by som poprosila do kúpeľne.
2: Moje zlaté, to si veľmi vážim. Prepáč, ale rozvíj mi trošku otázku, lebo inšpiroval som sa veľmi s tým, ako si to krásne povedal, ale nepochopil som úplne tvoju otázku.
1: Na videoklip Emotion sa idem pýtať.
2: Teraz vlastne, tomu
1: to je takéto novum u teba, ja neviem ani čisto prekladať do slovenčiny, ale teda Berlin Music Video Awards, takže vlastne nejaké berlínske oceňovanie hudobných videoklipov.
2: Hej? Áno, áno.
1: No a tam sa vlastne ty objavuješ.
2: Áno. No, tak áno, toto je jeden z najväčších úspechov mojej tvorby ako skladateľa, aj ako dramaturga, lebo v podstate každý jeden klip si navrhujem sám a aj ten scenár si vlastne píšem sám. Znamená to, že je to obrovský úspech nielen pre mňa, ale veľmi sa teším, že aj pre Slovensko. Lebo sa zviditeľníme, že to vieme robiť, že máme ten potenciál, len nám treba dať možno trošku viacej šance. A je to presne vec, ktorá je, že unikátna, lebo zober si, Dejvo, že je to z 50, viac ako 50 krajín sveta. Znamená to, že aj ja som sa umiestnil v striebornom plátne, striebornom premietaní. Znamená to, že obrovská vec. O to viacej, keď si to vezmeš vlastne, je to klavírna tvorba, ktorú ja tvorím. Samozrejme, už tak modernejšie poňatá, ale stále súťažil som, respektíve tá porota výbera z popových vecí, rockových a tak ďalej a tak ďalej. A tým pádom obrovský úspech nie len pre mňa, ale dovolím si tvrdiť, že som hrdý aj veľmi na Slovensko, lebo reprezentujem to Slovensko.
1: Toto si my samozrejme preberieme vlastne. Bol to taký teaser toho, čo nás vlastne dnes čaká, čo je takéto nové u teba.
2: Ja som to dal celé už.
1: Už celé? Nie, tak dobre.
2: Ale
1: tak
2: krásne ráno vám prajem, držte sa.
0: Nie, to my si ťa tu ešte necháme, ty nám zvyšuješ sebavedomie, to sa nám páči, takže Michal Mrocek bude našim hosťom až do 9:00 dnes na rannej show v Rádiu Viva.
3: Ranná show s Dejvom a Dorotý.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva, dnes hneď v trojci Doroty, Dejvo, no a náš host Michal Mrocek, klavirista, učiteľ, no a teda aj pán, ktorého videoklip sa dostal na významné berlínske oceňovanie. Ahoj ešte raz.
2: Zdravím vás, krásne dobré ránko vám prajem všetkým poslucháčom a osobitne zdravím Oravu. Krásny kraj, zdravý kraj a ľudí, ktorí majú otvorené srdiečko, tak ako všetci Slováci.
1: Majú aj nejaký podľa teba lepší vzťah ku klavíru ako ostatné regióny?
2: O to nie, majú lepší vzťah podľa mňa k alkoholu trošku, takže...
3: Čo znamená od 18 rokov?
1: Ty ten pozdrav si normálne hneď zaklincovalo, tak to... No ale však dobre, pri alkohole sa niekedy spieva, áno, Dorothy povedala správne od 18 plus a zodpovedne, ale teda spievanie sa v tvojich tvorbách nenachádza. Práve tam je som
2: začal nie.
1: Zatiaľ?
2: Zatiaľ.
1: Tu máme nejaké novinky?
2: Zatiaľ. Vieš čo, máme novinky, avšak ešte o nich nebudeme úplne rozprávať, nakoľko čaká nás krásna cesta, ale ešte si tú krásnu cestu necháme zatiaľ pre seba.
1: No dobre, okay, tak poďme teraz k tomu videoklipu.
3: Tak sme zvedaví. Áno, pretože tvoj videoklip bol ocenený na Berlin Music Video Awards a umiestnil si sa na takzvanom, alebo sa teda bude vysielať na striebornom plátne. A je to veľká vec, ale povedz nám ty, prečo je to pre teba veľká vec.
2: Doroty, tak je to pre mňa obrovská vec, lebo tak ako som spomínal, reprezentujem seba, ale reprezentujem aj tento krásny štát. Znamená to, že je to pre mňa veľká vec, lebo je to také svetové uznanie a také svetové požehnanie toho, že tá moja tvorba má zmysel a že tá klavírna tvorba celkovo má zmysel. Znamená to, že je to pre mňa také, vieš, taký splnený sen, lebo tým, že tých klipov už mám 12 a 12 autorských skladieb, tak vo svojej podstate bola to taká komplikovaná cesta, lebo nikto v to neveril, že kvôli čomu to vlastne robím, že akože že dneska sa všetko natáča cez telefón a tak ďalej a tým pádom celá tá moja produkcia je taká ako som ja, že ja si tie veci predstavujem tak akože dokonalo a tým pádom bijem do toho, pokiaľ to až není také a tým pádom toto je také posvetenie toho, že áno, že je to dobre urobené, je to dobre skomponovaná skladba, je to dobre natočený klip, ktorý má skutočne tú emóciu a tým pádom taká vzácnosť pre mňa, lebo skutočne není to, že slovenské uznanie alebo za nejakého iného štátu, je to medzinárodný festival, čo je veľká vec pre mňa.
1: Vráťme sa teraz, že trošku naspäť, aby ľudia pochopili kontext, že to, že Michal Mrocek je klavirista, lebo klavirista väčšinou znamená, že hráš niečo, čo už niekto napísal. Že ty si to aj skladáš.
2: Áno.
1: A k tomu robíš potom videoklipy, takže takto sme sa dostali teraz k tomu videoklipu.
2: Áno.
1: No a Doroty, kľudne teraz doplň otázku, ktorú si chcela.
3: No, chcela som len povedať, že ich máš teda 12 a že ocenený bol konkrétne Michal Mrocek Emotions. Je to aj pre teba také, že to najviac zo všetkých, alebo máš nejakú inú obľúbenú možno nahrávku, skladbu, alebo iné video by si, že keď ti povedali, že za Emotions, zoberte si radšej iné. Dobre, to takto nebolo, ale...
2: Nie, takto. Tým, že je ocenený Emotions, tak teraz kade budem chodiť, tade budem hlásať, že to je samozrejme môj
3: najlepšie.
2: Budem úprimný a tým pádom budem všade, že jasné, toto je akože toto je ten hlavný a som s tým absolútne fajn, ale nie, každý jeden klip, Doroty, každý jeden klip má pre mňa význam osobný, lebo každý jeden klip je pre mňa manifestácia, je to dneska také moderné slovo, alebo také nejaké prianie do toho vesmíru, k tomu Pánu Bohu, čo by som si prial. A tým pádom každý ten klip, ktorý som vlastne natočil, tak každý je pre mňa významný. Šoklo ma to napríklad, že sa to dostalo práve za Emotions, lebo tomu klipu som veril, ten klip je skutočne veľmi úspešný, je veľmi tá skladba žiadaná na mojich koncertoch, ale nemyslel som si, že ich osloví úplne tak až jednoduchá v dnešnej dobe myšlienka, ktorú ten klip vlastne má, že je to vlastne vyjadrenie tých emócií, lebo ja som cez ten klip chcel vlastne vyjadriť presne to, že Dneska je taká zvláštna doba, že žijeme rýchlo a zabúdame žiť. A tie emócie sú veľmi, veľmi podstatné a veľmi podstatné je presne to, že traktovať tie emócie cez umenie, cez stretávanie sa, rozhovory, presne, že odovzdanie tej pozitívnej energie a toto je presne celé zakomponované v tom klipe. Samozrejme, je tam ešte aj jedna ďalšia myšlienka, o ktorej podľa mňa sa budeme ešte rozprávať.
1: No ja iba doplním, že teda Emotions je tvoja najsledovanejšia skladba, minimálne teda na YouTube, keď hovorím o tých videoklipoch, 403 tisíc zhliadnutí, čo je že brutálne pre, alebo na slovenského interpreta. Na druhej strane asi výhodou pre teba ako klaviristu je, že vlastne hudba nepozná hranice štátov a ani jazykových skupín, hej, že vlastne ty tam môžeš mať videnia, že odvšade, ale ty isté máš prístup k svojim analytikám, pozerajú ťa ľudia aj z iných štátov ako Slovenska, máš tam nejakú že super exotiku?
2: Vieš čo, pozerajú, áno, akože takto, neulietávam si na tých číslach, respektíve nemám moc čas pozerať, či ma niekto z Kambodže pozerá, alebo nie.
1: Ty si presne vedel, kam mierim, presne do Kambodže som mierim.
2: Ale tým, že veľa a fakt veľa hrávam koncertov aj vonku, znamená, že Viedeň, Praha, Švajčiarsko a tak ďalej. A tým pádom veľké publikum mám aj z Rakúska, veľké publikum mám už teraz aj z Česka, z Polska mám dosť veľké a tým pádom áno, je to samozrejme komplex všetkých týchto krajín, ale nemám také, že akože údaj, ktorý by som teraz vytiahol a bola by to topka, hej, že akože, že Afrika napríklad, Afrika, tento kmeň ma akože že pozrel. Takže...
3: A tak Polsko je pre Slovensko tiež už vlastne exotika.
2: To ale... máš pravdu. Je to smutné, ale áno. Je to tak, hej.
3: My sa ani nedivíme, pretože si naozaj skvelý klavirista. Máš toho na svojom konte veľa a nielen po tej teda takejto skladateľsko možno učebnej školiteľskej stránke, ale aj po tej koncertnej. A tomu sa ešte budeme venovať, pretože našim dnešným hosťom je Michal Mrocek a bude s nami až do 9.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate rannú show Rádia Viva, 8 hodín 30 minút. Michal Mrocek našim dnešným hostom. Pán, ktorý sa dostal takto, že de facto ako tretí Slovák, ale de jure, podľa zákona a nejakých pravidiel, ako druhý Slovák v histórii ľudstva na špeciálne Berlin Music Video Awards. Na silver screen, na streborné plátno.
2: A ak si myslíte, že je to...
1: A to je skalón.
3: Teším sa z toho strašne,
2: to
3: veľmi,
2: pekné.
3: Veľmi.
2: Áno, treba sa pochváliť. A je to, ak si myslíte, že je to niečo, čo sa týka iba klasickej hudby, tak to sa veľmi mýlite, pretože to s tým absolútne nemá nič spoločné. Toto oceňovanie zahrňa všetku hudbu, ktorá existuje. Ako Dave povedal, že tretí Slovák, no tak... ocenený boli akože kontrafakt.
1: Vieš, že povedz to ty, že ako to vlastne je, no. Že prečo, no ty spojala
2: ja,
1: kontrafakt
2: Adonis,
1: hej?
2: Kontrafakt Adonis a teraz Michal
1: Mrocek je tretí, no ale takže máme teraz, že narátali sme tri, ale že prečo to je vlastne, že de facto, teda de jure len dvakrát, že si druhý Slovák?
3: Nakoľko podľa tých zdrojov, ktoré som sa dočítal, tak vlastne Adonis tam bol vlastne reprezentovať Česko-Slovensko, keď bol vlastne reprezentovať aj ich nádherný projekt Euroviziu a tým pádom toto je vlastne tým pádom brané, že som vlastne druhý kvôli tomu, lebo ja reprezentujem, som tam bol vybraný ako reprezentant Slovenska. Znamená to, že kvôli tomu.
2: To je veľký úspech. To je naozaj veľký úspech. Je to skvelé, že akože mne sa páči, že niekto naozaj sa pozastaví aj nad tým, že nie je všetko len o pope a repe, ale že existujú aj iné hudobné štýly, lebo tak v dnešnej dobe naozaj sa dostať k tomu, že niekto je proste klavírny virtuóz a robí si k tomu proste naozaj klipy, skladá hudbu, venuje sa tomu, koncertuje, je akože skvelé. A ešte k tomu je aj Slovák.
1: A ešte k tomu aj vypredáva. No. Tak ako by sa zhodnotil ty túto svoju kariéru, lebo však máš už nejakú úroveň popularity, ľudia ťa poznajú, ako vieme vypredávaš, do toho ale stále učíš, tak keby sme sa mali rozprávať o tom, že, takto nechcem teraz konkrétne čísla, hej, ale z čoho sa dá lepšie vyžiť na Slovensku? Či z tej hudby ako performer, alebo z tej hudby ako učiteľ?
3: Vieš čo, komplikovaná otázka na ráno, takáto finančná, ale okej, poďme do nej. Myslím si, že z každého jedného, keď to robíš dobre. Vieš, viem, že si čakal možno rozvinutejšiu odpoveď, ale z každého jedného, keď to robíš dobre, lebo vieš, je to presne to, že áno, uznávam jednu vec. Mám veľké šťastie od Pána Boha, že mám možnosť sa vlastne živiť tým, čo ma baví a čo je môj sen a čo ma naplňa. Znamená to, že áno, uznávam, toto je obrovský, obrovský predpoklad k tomu, aby si sa s tým mohol živiť, ale myslím si, že fakt, že není to možné asi úplne, že selektovať, lebo keď tie veci robíš dobre a robíš ich srdcom, asi detailista, možno není treba byť až taký veľký detailista ako ja, lebo ošedivieš, ale keď to robíš dobre, tak akože určite te sa dá s každou tou jednou disciplínou.
1: Čiže akože nepotrebujem, že vyslovene, že konkrétne čísla, ja nie som finančná správa, mňa to len zaujímalo z toho ohľadu, že sa presne sa pýtame na to, ako Doroty povedala, hej, že máš nejaký ten mainstream a ty si od mainstreamu, že na mile ďaleko tým svojim žánrom hudobným, ale napriek tomu sa snažíš cez také tie aj že vizuálne prvky, alebo možno nejaké charakterové vlastnosti, že tvoja skladba proste nemá 30 minút ako klasické klasiky, hej, že proste 2 minúty, 2,5 minúty, že snažíš sa približiť do toho, aby tá hudba, ktorá je klavírna, ktorá je viac menej akože klasicky považovaná, aby bola naozaj čo najpopulárnejšia.
3: Áno, áno, vidíš to? A tu by som to možno práve otočil a presne by som ti možno odpovedal inakšie, že presne to je to, že ako si to veľmi pekne opísal, že predpoklad je, že by to nemalo byť také úspešné, že by som nemal s tým žať taký úspech a práve tam je to, že čokoľvek, čo je tvoj sen a budeš to robiť poctivo a budeš sa tomu venovať a budeš to tým srdcom robiť a kontinuálne hlavne. Lebo, vieš, lebo dneska je taká špecifická doba v tom, že máš obrovský zápal. Máš veľký, veľký, veľký balíček motivácie, ale tá kontinuita vyhráva nad talentom aj nad tou motiváciou prvotnou, lebo to je presne o tom, že zrastieš obrovský, ideme všetko robiť, teraz zmením svet, obrovská genialita a zrazu už o pár dní si zase tam isto, ako si sedíš, scrolluješ, pozeraš hlúposti a tak ďalej. A tam by som presne otočil to, že čokoľvek, čo chceš, tak dneska je úžasná doba v tom, ten paradox toho, že žijeme zlatý vek v zmysle toho, samozrejme máme svoje bolláčky, ktoré sú a ktoré ma mrzia, že sa nevieme poučiť z histórie a tak ďalej, ale nebudeme dneska taký vážny, ale máš tú úžasnú kontru k tomu, že môžeš žiť svoj sen. A to je, že neskutočné, neuveriteľné. Za mňa.
2: Ty si povedal, že nebudeme dnes taký vážny, ale mne to nedá aspoň trošku do toho zabrdnúť, že reálne tá situácia, ktorá teraz na Slovensku, ja viem, že sa to omieľa všetko jedno s druhým, ale proste v tej kultúre to nie je jednoduché. A nie je to jednoduché ani ako podnikateľ. A to si teraz nepoďme dávať žiadne klapky pred oči, pretože ty si nielen hudobník, ale si podnikateľ. Si hudobný podnikateľ, proste naozaj robíš všetko od prvého bodu až po ten finálny výsledok. A na tom Slovensku momentálne tá situácia je komplikovaná. Ty so svojím remeslom by si ale mohol byť klavírny virtuóz kdekoľvek.
3: Áno.
2: Vieš, určite. A že nikdy ti nenapadlo, že a možno v tom Poľsku, alebo v tom Švajčiarsku, alebo ja neviem,
1: Kambodži.
2: V nejakej inej krajine v Kambodži.
1: Sa už bavili si zo
2: Kambodži. Že by to tam možno mohlo mať nejako, že nechcem mať, že väčší dosah, alebo väčší zmysel, zmysel to má všade, ale že či si nikdy nemal zatiaľ také tie úmysly, že možno by som sa
3: zajačie,
2: posunul
3: chápem.
2: A možno by som to rozvíjal aj niekde za hranicami, že možno by to išlo lepšie, rýchlejšie, ľahšie, neviem.
3: Chápem ťa. Víš čo, nie je, že nemal, ja tým, že aktívne pôsobím v zahraničí, tak tým pádom mám to šťastie, že tam môžem koncertovať, komponovať a tak ďalej, dokonca ostatné aktivity, ktoré tam mám, tak tým pádom, akože ono to ani není, že som nemal takéto zajačie úmysly, ale je to presne to, že vieš, ja si myslím jednu vec, že ja som hrdý na to, odkiaľ pochádzam. Viem, že ako národ máme veľa priestoru na to sa zlepšiť, máme veľa priestoru na to byť k sebe milší, lebo to je myslím si taká vec, ktorá je, že my Slováci, keď to vidím, keď prídem aj zvonku, my máme úžasné srdcia, úžasné. Len ešte ich možno tak nevieme trošku možno tak roztopiť. Mm-hmm. A keď ich roztopíme, myslím si, že nás ako národ čaká obrovská budúcnosť. Obrovská, lebo máme obrovský potenciál. Nie sme lenivý národ, sme veľmi, veľmi, veľmi, veľmi dobrí pracanti. Znamená to, že vieme na sebe pracovať, vieme sa posúvať. Máme potenciál presne v tom, že máme takéto emočno v sebe, vieme prežívať, sme slovanský národ a tým pádom máme tú energiu, ten drive toho, ktorý tam má byť, to je taký ten, že wow, ideme. A keď ešte podľa mňa roztopíme tie naše srdcia a budeme si prijať, myslím si, že vystrelíme veľmi, veľmi, veľmi.
2: Znamená, a že tú spätnú väzbu aj od svojich slovenských fanúšikov?
3: Obrovskú. Doroty, ja som asi možno v tomto smere požehnaný, ale áno, obrovskú. Obrovskú, veľmi veľkú, lebo vieš, ja si myslím jednu vec a tvrdím jednu vec, že nikto z nás není dokonalý, ja už to božne mám toľko chyb, že keby som ich teraz pustil, tak sme tu tak do zajtra rána zase a vystriedam raného tohto hostia nového, ale myslím si, že to, čo vyžaruješ, to aj k sebe ťaháš. A tým pádom mám to veľké šťastie, že mám veľké uznanie od svojho publika. Mám takú tú emocionálnu spätnú väzbu od nich, čo je pre umelca, že najviac. Nie len pre umelca, pre každého je jedného. Každého poteší to, keď ťa pochváli. Ale samozrejme, keď aj mám akože konštruktívnu kritiku, mám napríklad svojho najväčšieho kritika, ktorý je Eričko, ktorý je vlastne Kolumbová žena. A lebo nikto nevie, kto je to, ale je to kritik, ktorý má obrovský posúva svojou konštruktívnou kritikou dopredu. Znamená to, že samozrejme, že mám aj ľudí, ktorí vyjadria svoj nesúhlas, ale to je zdravé, to je fajn. Mm-hmm. Pokiaľ vyjadruješ svoj nesúhlas v rámci slušnosti a v rámci toho, že má to nejaké opodstatnenie, že chceš pomôcť, že je v tom ten pozitívny náboj, vtedy to je absolútne správne a vtedy som dokonca za to veľmi vďačný. A tým pádom myslím si, že som v tomto určite požehnaný, že mám tú spätnú väzbu, mám tú motiváciu, mám ten drive.
2: To je tak pekne povedané.
1: Áno, áno, akože vidno, že Michal to má v hlave v poriadku. Tak to bolo asi
3: no, neviem úplne, ale si zlatý, veľmi, veľmi. Ďakujem ti pekne, ale
2: na pohľad.
3: Ale psychológ by ti možno povedal, čo si iné úplne, akože, ale tak akože fajn.
1: Tak nie som psychológ, nie som ani historik v každom prípade, ani odborník na hudbu, ale čo teda viem, že Michal, ty na hudbu odborník si a že teda robíš veci, ktoré sú také, že štandardné, by som povedal, neštandardným spôsobom. No a to, čo ťa čaká v najbližších momentoch, myslím teraz akože života koncertného napríklad, to si preberieme v ďalšom stupe. Tak zostávajte s nami.
0: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Michal Mrocek je našim hosťom v Rádiu Viva. My sme si prebrali veľa vecí, ale nedostali sme sa ešte úplne k tej budúcnosti, čo ťa čaká. Teraz akože nemyslíme, že o 50 rokov, ale možno aj to by si nám mohol povedať, že kde sa ty vlastne vidíš. Ale skôr také, že čo ťa čaká v tej najbližšej dobe, aké sú tvoje plány, koncertné plány. My sme si takto trošku off record spomenuli, že ty robíš aj také majstrovské kurzy, také masterclass a podobné veci, čiže povedz nám, že čo ťa čaká, neminie.
2: Áno. Myslím si, že teraz to je také najvýznamnejšie, čo nás čaká, tak je to, že už o pár dní štartuje vlastne Piano Gala Show, štvrtý ročník, znamená to, že obrovská vec pre mňa osobne a veľmi sa teším, že budem môcť všetkým priniesť zase nové miesto a myslím si, že ak Slovenská filharmónia bola, že svetového formátu, tak toto si dovolím tvrdiť, že to minimálne bude ešte o jeden krok ďalej a samozrejme garantujem to svojim menom. Znamená to, že toto nás čaká plus má čaká teraz koncertná šnúra po Slovensku, čo sa veľmi teším, ale aj po ostatných krajinách, kde budeme mať také komornejšie koncerty. Je to pre mňa zase také výživnejšie možno v tom, že to publikum je tak bližšie mňa a tým pádom je to také príjemné veľmi pre mňa. A plus samozrejme čaká nás aj ďalší nový klip a nová skladba. Znamená to, že nezahálame, pracujeme o 106.
3: Takže to si dal teraz tak, že veľmi zrýchlika. Dajme sa teraz trošku, že rozoberme si
2: okay,
3: to.
2: Ok, jasnačka.
3: Piano Gala Show, my sme sa kvôli nej vlastne stretli už minulý rok. To bola teda tá minuloročná Slovenská filharmónia. To je presne to, čo sme hovorili v úvode rozhovoru, že to si vypredal proste filharmóniu.
2: Áno.
3: Správne? Tak, áno. Pamätám áno. Si. No a teraz poďme na to, že daj iba v rýchlostiach môžeš, že čo vlastne sa na nový ročník chystá, lebo hovorí, že to akože bude sa asi meniť nejaká budova, respektíve sála, lokál, meníš lokál.
2: Áno.
3: Čo sa dá povedať, čo je nové?
2: Áno, takto. Nemôžem moc veľa toho prezradiť, lebo nebolo by to prekvapenie. A ja
1: takých
2: som známy.
1: Hostí máme najradšej, že jasné. Nám nechce nič povedať.
2: Áno, áno. Krásny deň vám prajem, držte sa, bolo mi cťou, všetko dobré. Buďte zdraví. Nie, samozrejme. Nemôžem moc veľa prezradiť kvôli tomu, lebo ja som možno aj trošku známy tým, že ja poviem nejakú vec, ktorá je, že veľká a potom vlastne tí ľudia to vlastne očakávajú. Znamená to, že čakajú nás teraz veľké veci, čaká nás trošku zmena dramaturgie celej tej show. Znamená to, že budeme tam mať nové prvky, ktoré osviežia veľmi, veľmi, veľmi celý ten koncept. Bude to také ešte viacej lákavé pre toho diváka a pre toho poslucháča. A čaká nás nádherná, ale nádherná lokácia.
3: Tak dám ešte inú otázku z iného súdka.
2: Tak poď.
3: Charitatívna spolupráca. Už sa nimi moc nehrdíš, lebo chcete, aby to bolo vyslovene, že také skôr, že nazvime to, že pod rúškom tajomstva, že nepotrebuješ kričať do sveta, hej, že z tej Gala Show idú nejaké peniažky na dobré veci, ale teda budú aj tento rok podporené nejaké neziskovky, respektíve charitatívne organizácie?
2: Áno, nemal som sa pláne úplne k tomuto vyjadrovať, ale áno, určite budú. Vnímam to a verím v jednu vec, že dostal som veľa od toho Pána Boha, to šťastie, že môžem robiť veci, ktoré ma bavia, že mám na to silu, že mi dal na to tú energiu a že vedie moje kroky. A či to už voláte ho Pán Boh, alebo vesmír, alebo akýmkoľvek štýlom, je to každého jedného voľba. Pre mňa to je Pán Boh a tým pádom áno, aj tento rok samozrejme budem dávať výťažok za Piano Gala Show vďaka mojim partnerom vlastne na beneficiu. Znamená to, že zase niekoho bude mať možnosť podporiť a tento rok to bude také viacej osobné, nakoľko už som podporil veľké organizácie, ktoré sú na Slovensku. Veľa ľuďom sa už pomohlo cez Piano Gala Show a tento rok sa bude pomáhať tak konkrétne nižšie trošku. Znamená, že teším sa veľmi z toho, lebo bude to zase pre mňa taká ďalšia motivácia a taký ďalší esprit, že mám veľa chýb, ale keď aspoň možno keď v niečom konám správne, tak to tam hore je vidno a tým pádom akože, že je to tak oceňované, že sa snažím byť lepším.
1: To je tá blízka budúcnosť. A čo teda tých 50 rokov? Dobre, nedajme, že 50. Dajme, že

0: kam by som sa chcel dostať, tak mám svoj sen, je aj veľmi konkrétny.
1: Ale nepovieš nám ho.
0: Ale nepoviem vám ho. Ale viem jedného dňa, že u mňa není otázka, či tam budem, ale už len kedy. Uh-huh. A viem, že budem sa dovtedy usilovať, budem dovtedy na tom pracovať systematicky, budem dovtedy mať pokoru k tej svojej životnej ceste, pokiaľ tam hore nie budem. A ja tam jedného dňa budem. Lebo som to slúbil tomu malému chlapcovi, ktorý ma sprevádza stále, ktorý je vo mne, že mu jedného dňa ukážem veľký svet, že jedného dňa ho naučím plynulo rozprávať, to sa mi ešte nepodarilo úplne, ale každopádne usilujem sa a tým pádom budem dovtedy fakt systematicky na tom pracovať, až jedného dňa tam budem. A jedného dňa vám garantujem,
1: že prídeš a povieš zlatý, nám, že som tu.
0: Že prídem a oslavíme to spolu.
1: Yes.
2: No dobre, dohodnuté. Inak, aby ste teda vedeli, tak malého chlapca, o ktorom hovoríš, to je ten malý chlapec, ktorý si zobral od rodičov peniaze na autobus a išiel do susednej dediny na hodiny klavíra peši, lebo z tých peňazí na autobus si kupoval šumienky.
0: Áno, presne ten. Nebolo to úplne, že do susednej dediny, lebo ten Dolný Kubín je dosť veľký, ale bolo to vlastne, bývali sme Dejvo na kopci a základná umelecká škola, ktorú aj týmto pozdravujem, v Dolnom Kubíne bola dole úplne. Znamená to, že áno. Zobral som si tak, akože bol som už vtedy taký, akože že malý podnikateľ, že zobral som si od ocka peniaze a vo
1: také slovenské.
0: Odsúpital som to, ale potom som si na konci dňa kúpil presne buď šumienky, alebo ešte vieš, čo som si kupoval? Boli také fantastické pelendreky. A to som žuchval. A to som vlastne žuchval celú cestu, ako som išiel zase hore. A bol som šťastný, že ako som vlastne geniálne biznisovo, akože že z toho vyšiel ešte.
2: No a keby si to vrazil do ETF-iek, bol by si úplne inde.
0: No áno, len vieš čo, len to bolo trošku menej peňazí. Akože, ver mi, že keby som to aj v tej dobe, že investoval, bolo by to stále o tom istom dneska.
1: Možno by sme mohli toto celé tak nejak pekne ukončiť, lebo ty tak pekne rozprávaš o veciach, ktoré sú aj hlbšie a nielen povrchné a možno v dnešnej dobe si veľa ľudí povie, že ten klavír zaujímavý nie je, alebo že je to iba taký doplnok k nejakému vzdelávaniu. Čo by si ty tak odkázal mladým ľuďom, ktorí premýšľajú nad tým, že by možno chceli robiť nejakú hudobnú kariéru, ale nevedia ako na to, alebo poprípade, čo ty hovoríš ľuďom, ktorých učíš, lebo ich je veľa, sú ich desiatky, ktorí ti prešli pod rukami, doslova, pod klavírnymi klavesami. Čo im ty tak odovzdávaš, čo im hovoríš do života? Také jedno niečo hlavné.
0: A môžem byť teraz chvíľočku taký akože, že vážny?
1: No, môžeš, nevieme, môžeš. Či to zvládneš, ale vyskúšaj.
0: Dobre.
2: Tak dáme tichšie hudbu.
0: Tak, ok, fajn. Alebo zvol tam taký teraz taký iný podhlas, vieš, akože. Že, áno, krásne. Ja by som poradil jednu vec, že ono sa to už dneska zdá, že keď sa pozriete na mňa, že vedel som presne od prvej chvíle, čo robím a kam smerujem. Nevedel som. Prajem každému jednému, kto nás počúva, aby mal vieru. To nie je len viera v pána Boha alebo ten vesmír, ale aby mal aj tú vieru v samého seba. V mysle toho, aby veril, že tam, kde sa práve nachádza, je to najlepšie, kde má byť. Aby nelutoval, aby nebanoval, aby ho nedefinovala minulosť a nedefinovala budúcnosť, ktorú ešte nevieme, ale aby si užíval ten prítomný okamih. Lebo to je disciplína, kde aj ja veľakrát ešte zlyhávam a veľmi fatálne, ale učím sa a snažím sa. A tým pádom každému jednému mladému človeku, ktorý nás počúva, by som odporúčal, ak má cieľ alebo má sen, že by sa chcel živiť hudbou, choďte do toho. Neexistuje vec, že by ste mohli stratiť. Len získate. Ak to aj náhodou nevíde, by ste to mali skúsiť a mali ste nadobudnúť tú skúsenosť. A to je ten obrovský benefit toho, že nemôžeš prehrať. Neexistuje, keď sa zmieríš s tým, že každé, aj keď padneš, ja denne padnem, denne sa samého seba motivujem. Denne, lebo sa mi nechce veľakrát. Veľakrát je 3:30 ráno a ja ešte robím. Veľakrát ja nie som doma so svojou partnerkou, ktorú týmto veľmi pekne pozdravujem, ale robím. Komponujem, učím, chystám klipy a tak ďalej. A tým pádom ono to není všetko. To je už len ten pík, ktorý teraz rozprávame a ktorý teraz okolo mňa je vidno, ale za tým je tá presne tá taká mravenšia práca a tá motivácia a tá viera. verte v samého seba, nikdy nerozprávajte o sebe.

0: negatívne, kvôli tomu, lebo to je presne tá energia, ktorú vysielate vy k samému sebe. Ak vy nebudete veriť samému sebe, neočakávajte, že otvoríte dvere a niekto iný vo vás bude tým pádom veriť. To tak proste není. Znamená, že verte, motivujte samého seba, žite svoj sen a nebojte sa toho, že niečo nevíde. Vždycky vyhráte. Vždycky, vždycky. Ak to aj nenaplní tento vaše očakávanie, naplní to tú vašu životnú cestu. A to je také moje to kredo, ktorým sa usilujem žiť.
1: Ďakujeme ti zaň. Takže Michal Mrocek, jednak klavírny virtuóz, klavírny aj herec vo vlastných videoklipoch, komponista, učiteľ a dokonca teda ponovom aj životný coach.
0: A to nie, to nie, to nie, to nie.
1: To dáva, akože mne to dáva mega zmysel a mňa to dosť inšpirovalo takto na ráno. Fakt.
0: To nie, lebo vieš čo, vidí, ja si veľmi vážim vaše uznanie aj tú spätnú väzbu, ktorú mi dávate. Veľmi si to vážim a je to pre mňa obrovské zadosťučinenie. Aj mať tú vôbec tú možnosť rozprávať do éteru svoje myšlienky. Netvrdím, že sú správne, ja nimi žijem, ale myslím si, že je veľmi veľa skúsenejších ľudí. Ja len rozprávam tak možno tak až prostoreko, že to, čo mne pomáha a to, čo ja, čím ja žijem.
2: Vieš, ale je veľa aj neskúsenejších, ktorí rozprávajú a tí rozprávajú vždy hlasnejšie, čiže my sme za takýchto, ako si ty, veľmi radi.
0: Ďakujem vám.
2: Michal Mrocek bol našim dnešným hosťom. Dúfame, že prídeš opäť a želám veľa šťastia.
0: Bude mi cťou, veľmi pekne ďakujem, pozdravujem vás, držte sa a krásny deň dneska.
1: Čaute.
3: Ranná show s Daveom a Dorothy. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne...

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Repríza Rádia Viva.
1: Rádio Viva.
2: Ako. 12. hodina, útorok, 28. apríl, ja vám želám príjemný štart 12. hodiny a štart lunchtime. Dnes to bude zaujímavé, budeme kráčať naprieč Himalajmi, pretože už o malú chvíľu privítam dvoch ľudí, ktorí prešli minulý rok, prosím pekne, 3616 kilometrov s neuveriteľným prevýšením 163 tisíc výškových metrov, čo je úplná šialenosť, a menovite Sofia Bočeva a Michal Tlelka. Už o malú chvíľu nám porozprávajú o tom, ako zdolali ako prvý na svete najťažší himalajský trail. Ako neuveriteľná vec a ja som veľmi zvedavý, že čo všetko tam pozažívali. Takže ak máte náhodou nezbedné a túlavé topánky a rozmýšľate, že sa vydáte na nejakú tú cestovateľskú cestu a dobrodružstvo, tak určite počúvajte, pretože

0: repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: Ja sa veľmi teším, že už tu mám ďalších hostí a to sú Sofia Bočová a Michal Tlelka, ktorých som avizoval už niekoľko dní a tešil som sa na to, ako nám prídu porozprávať o tom, čo všetko zažili počas minulého roku, o tom, aké sú ich ďalšie plány, ale aj o tom, že aké je to vlastne byť teraz na Slovensku. A toto je prvá otázka, ktorú na vás mám, že po tom, čo vy ste absolvovali, a ja som to už niekoľkokrát spomínal, tak aké je to zrazu ocitnúť sa, že doma a nemať batoh na chrbte a fungovať takým tým bežným životom. Michal, Sofia, ahojte, vítajte.
2: Ďakujem veľmi pekne, že tu môžeme byť práve v tejto poludnejšej alebo obednej časti. Aké to je? No, je to... Sme naspäť.
1: Vítajte. A živí a zdraví. S veľa skúsenostiami a zážitkami, predpokladám.
2: Áno, akože ja sa napríklad snažím počas tých bežných dní, už ako sme zabehnutí, si to pripomínať. Mm. Niektoré veci z toho treku, že nie sa až tak možno ponahľať alebo venovať ten čas ľuďom a nie telefónu.
1: Ako sa teda, prosím ťa, nie až tak sa ponáhľali? Ináč to je otázka, ktorú väčšinou riešim ako prvú tému so všetkými našimi hostiami. Či sú to chirurgovia, či sú to hudobníci alebo umelci, alebo cestovateľi ako vy. Sofia, ako sa neponáhľať?
2: Ja na to úplne... Akože dobré, ja som dobrý adept na to, že vždy všade meškám, mm-hmm. takže ja sa ponáhľam, neponáhľam zároveň.
1: Okay.
2: Ale čo sa týka toho ponáhľania vnútorného, tak ja stávam si skôr tak nejako z jógy. Že ja som spomalená, akože aj povahovo som zvnútra spomalená. A tá jóga ma tak udržiava, že aj teda moja učiteľka jógy mi hovorí, že nech sa telo hýbe, ale nech to vnútri je v pokoji. Ináč... Vtedy závec spadajú veci a zakopáva sa a podobne.
1: Hej, ináč toto je asi dobrý mindset up, že spomaliť sa vo vnútri, lebo vonku to asi ako nedokážeme. Michal, ako sa ty máš na Slovensku?
3: No, ja sa mám výborne na Slovensku. V rámci toho batohu, tak toho sa úplne neviem zbaviť.
1: Aha. Kde si bol naposledy? Pochvál sa.
3: V lese.
1: V lese, dobre, a však tam je dobre.
3: Hej, to v lese je podľa mňa najlepšie. Mm. Takže každý deň, takmer každý deň si ten batoh aj tak zoberiem a buď mám nejakú väčšiu nálož alebo menšiu nálož a chodím v podstate aj turistikovať, aj zároveň aj tréning.
1: No výborne, však poriadnu nálož ste si dali počas minulého roka, ja to teda pripomeniem, vy ste prešli od najzapadnejšej 8000-ky v Pakistane, opravte ma ináč, ak sa budem niekedy mýliť, až po najvýchodnejšiu v Nepále. Dobre hovorím? Či zle hovorím?
2: Áno, akože je, tá trasa bola takto, aha. ale v Pakistane bol iba Miško. Ja som sa pripojila
1: Áno, ty si sa pripojila neskôr. A toto ma ináč zaujíma, potom k tomu sa ešte dostaneme. A teda zopakujem to pre našich poslucháčov. Vy ste zdolali najťažší trek na svete za 215 dní a prešli 3616 kilometrov, prevýšenie 163 000 výškových metrov. Proste šialenosť. No a teraz otázka na začiatok, ktorá napadne každého možno, že kde vznikol tento nápad? Ja viem o tebe, že ty si cestoval celý život, hej, že si mal túľavé topánky, ale že prečo si si povedal, že a dáme túto trasu?
3: Tento nápad vznikol 3 roky dozadu, keď som bol prvýkrát v Pakistane a ocitol som sa pod tou majestátnou horou Nanga Parbat a tam som tak začal rozmýšľať, že aké by to bolo poprepájať všetky base campy 8000 sveta. No a tak to nejako zrelo, až to dozrelo, oslovil som Sofinku a ona povedala, že OK, tak poďme do toho.
1: Čo ťa lákalo, Michal? Byť prvý na svete? Alebo jednoducho si bol tak očarený krásou toho prostredia, že si povedal, že chceš vidieť toho viac a čo najviac v rámci možností?
3: Ako náhle človek sa ocitne prvýkrát po to 8000 celkov, tak to je ťažko opísateľný moment. Je to brutálna energia, ktorá ide z tých hôr. Tak možno ten chtíč chcieť zažívať tieto momenty čo najviac. A asi by sa to inak a možno pomalšie nedalo ako prepojiť to práve pešo.
1: Sofia, škoda, že tu nemáme teraz kamery, lebo by som ti povedal, že ukáž mi grimasu, ako si sa zatvarila, keď ti Michal povedal o tomto pláne, ale teda skús nám to opísať, že keď ti Michal povedal, že poďme skúsiť niečo takéto, tak aká bola tvoja reakcia?
2: Ja už mám bežne veľké oči a tie oči boli ešte tak 6-krát väčšie na mojej tvári.
1: Ale bolo to také, že ty si sa zbláznil, že čo mi to rozprávaš, alebo že jasné, poďme do toho.
2: No, rozbušalo sa mi určite srdce, bola som hotová z toho, že práve mňa sa to pýta, akože jasné, že chcem ísť do toho, ale zase na druhú stranu bolo to, že ale veď ja nemám žiadnu kondičku, nemám žiadnu históriu za sebou takú, že cestovanie v podstate áno, ale nie takéhoto typu, že nevedela, do čoho idem.
1: Ty si koľko o tom vedela? Ako dlho? Ty si povedal, že pred 3 rokmi vznikol ten nápad, hej? Takže že ako dlho si ty asi vedela o tom, že OK, niečo takéto je, možno v pláne a že možno sa do toho aj pustíme. Vieš, že či si mala nejaký ten čas na prípravu?
2: No, pýtal sa ma to v podstate pol roka predtým, ako sme vyrazili. A podľa mňa u neho to zrelo tak maximálne pár dní predtým, keď sa ma toho pýtal.
1: OK, a teda pripravovala si sa? Lebo teraz si povedala jednu za mňa ďalšiu šialenosť, že ste zdolali niečo takéto a ty nemáš v podstate nejaký backup, hej, turistický za sebou, že si nemala takú prípravu. Povedala si, že nemala si takú kondičku na to, aby si bola pripravená niečo takéto zdolať. Tak začala si sa pripravovať? Alebo si povedala, že áme, nejako to dám?
2: No, aj, tá príprava bola veľmi jemná.
1: Aha.
2: Lebo som na to zase... Ja som nemohla ísť zase z tej mojej nuly.
1: No, ale to?
2: Že teraz si budem behávať každý deň 20 kilometrov.
1: No, si študentka, čakajú ťa skúšky, to je také ako keby, že prečítam si jednu vetu zo skript, ktoré musím mať v hlave a poviem, že až idem na tú skúšku a nejako to dám. Tak to by som mohol takto prirovnať asi takéto niečo, ne?
2: Ale je to fantastické, lebo takto presne aj v rámci tohto treku je dobre tomu pristúpať. Aha, tak, že, okay. Že netreba všetko vedieť dokonalo na to, aby sme niečo ukázali, že...
1: Že sa dá, hej?
2: Áno, že sa to dá, že ja nie som vrcholový športovec na to, aby... Možno, že ani vrcholový športovec by to nedal takú dlhú dobu byť tam.
1: Jasné.
2: Takže akože začala som takými menšími akože kondičnými, aby som niečo ubehla. Hej, myslela som si naivne, že zabehnem 2 km hneď prvý deň, to tak nebolo. Ty som možno zabehla tak po týždni alebo po dvoch týždňoch. A ja cvičím jogu. Joga mi paradoxne, sice je to pomalé cvičenie, ale veľmi mi pomohlo s dýchaním. Čiže 95% som na treku ja udýchala nosom. Sa môžem pochváliť, že Miško nie.
1: Ste sa pretekali, hej, že kto dlhšie vydrží. No, je mi to úplne jasné. Michala, toto bola tiež jedna z otázok a už sme sa k tomu rovno dostali. Chcel som sa tomu venovať vážne až potom, ako mi porozprávate, ako supersky tam bolo a čo všetko ste zažili, ale keď nás teraz počúva niekto, a ja som to povedal predtým, ako ste prišli, že ak máte nejaké dobrodružné chuťky, túlavé topánky a chcete absolvovať niečo šialené, tak počúvajte, lebo tí ľudia to absolvovali. Že ty si teraz ten, ktorý povie tým ľuďom, že jasné, choďte aj bez prípravy, alebo jasné, choďte veď vyskúšate, že ako sa k tomu má postaviť človek, ktorý má niečo také v hlave, ale nemá ešte možno toľko skúseností za sebou?
3: Absolútny problém bežného človeka, aj v podstate aj môj, je ten, že sa mi ráno nechce stať z tej postele. A či je to teda postiel, alebo to je v rámci nejakej expedície stána spacak. Tak toto je prvý faktor, povedať si, že idem. A už keď človek spraví ten prvý krok, tak potom všetko, celý vesmír sa spojí preto, aby to vyšlo a mať zdravo nastavenú hlavu, že chcem ísť do toho a idem, začnem kráčať alebo začnem čokoľvek robiť, učiť sa plávať, behať a teď. Len veľa ľudí si dáva tie prekážky, prečo nie, už pred tým, ako to vôbec začne.
1: Takže ďalšia otázka, ktorú počúvaš určite často, nie je to nebezpečné?
3: Zo pár vecí tam bolo jemne nebezpečných.
1: No čo, keď sme pri tom, tak hovor. Čo bolo to najnebezpečnejšie na vašej trase, na vašom, nazvime to, že výlete?
2: Musíš ešte doplniť otázku, že či to chceš objektívne alebo subjektívne.
1: Tak, ako to cítiš, čiže subjektívne a potom môžeme skúsiť aj tú objektivizáciu. Uvidíme. Čo bolo najnebezpečnejšie?
3: No, tak... Tak v rýchlosti, čo mi napadá, tak ten hneď úplný úvod v rámci pakistanských Himalají, ešte pred tým, ako som sa tam vôbec dostal, tak sa stala tá najnebezpečnejšia vec a to bol teroristický útok, ktorý sa tam stal a už tak napäté vzťahy boli ešte viac napätejšie.
1: Jasné.
3: Ale našťastie, keď som tam už ja prišiel týždeň zhruba po teroristickom útoku, tak bolo všetko úplne v poriadku. Takže v rámci pakistanských Himalají si myslím, že ani nič nejaké veľmi nebezpečné nebolo. No a potom už so Sofinkou začali brody. Tých brodov bolo nakoniec, myslím, že okolo 114, ak si dobre pamätám. No a bol taký jeden šialený deň, kedy sme na 8 kilometroch brodili 54 krát rieku. Bez možnosti toho, že by sa tam vedela napríklad zavolať nejaká pomoc.
1: 54 krát a tu prichádzame k ďalšej otázke, ktorú som vám chcel položiť, že ako človek to musí mať nastavené v hlave, aby si nepovedal, že ja to vzdávam, že otáčam sa, idem späť, alebo sadnem si tu, rozplačujem sa a proste už nespravím ani jeden krok. Sofia, boli niekedy také tie chvíľky, lebo 54 krát to je neuveriteľné niečo.
2: To bolo strašné. To je jeden z tých dní, ktorý som si najradšej nezopakovala v živote.
1: Čiže pre teba subjektívne toto bolo najhoršie, hej?
2: Nie.
1: Aj objektívne, aj subjektívne?
2: Tá je iba subjektívne. Okay. Ešte tam ďalšie veci, o ktorých to môžeme porozprávať. Mm-hmm. Ale v konečnom dôsledku už presne, ak si povedala sa, sadneš si, rozplačeš sa, môžeš sa rozplakať a potom to je však, rozplačeš sa predu 3 minúty, 5 minút a potom sa rozhodneš zase, čo chceš ďalšie robiť, že budeš tu plakať ďalšiu hodinu, alebo vrácať sa nechceš, lebo to musíš absolvovať zase to. Ty už vieš, ktorú trasu si prešiel, tak už nechceš absolvovať naspäť do tej dediny. Ty vieš, že už máš iba kúsok a ten kúsok ťa stojí tieto brody. Tak musíš. Proste, ako keby tá nutnosť toho prežitia a toho, že ty niečo fakt strašne chceš, ty fakt chceš byť tej civilizácii, tak robíš preto všetko.
1: Načrtla si jednu zaujímavú vec a to, že ty si sa pripojila k Michalovi až neskôr. Už o malú chvíľu sa vás opýtam na to, že aké bolo to stretnutie, aké bolo pre teba, keď si zrazu už mohol mať niekoho po svojom boku a aké to bolo pre teba, keď si vlastne začala.
0: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Repríza Rádia Viva. Pláč. S Tomášom Juríčekom. Pokračujeme v rozhovore. Sofia Bočová a Michal Tlelka sú mojimi dnešnými hostiami, ktorí majú za sebou neuveriteľnú šialenosť cestovateľskú. A teda ja som povedal, že ideme sa venovať tomu, že ako ste sa stretli, kde ste sa stretli a aké bolo to stretnutie. Sofia, keď si sa dostala teda do Ázie a vedela si, že ťa čaká poriadna trasa, tak aké bolo to, že si sa stretla s Michalom a možno on ti už porozprával nejaké tie veci, ktoré mal za sebou, hej, kúsok tej trasy. Ako si to brala? Ako si to vnímala, celé to dobrodružstvo?
1: Ja som išla do toho s tým, že kedykoľvek sa môžem odpojiť, mm-hmm. že budem pyšná sama na seba, aj keď prejdem 100 kilometrov. Ja som nešla úplne s tým, že ja to fakt dokračam. Ja som prekvapila, mm-hmm. ak som prekvapila veľa ľudí okolo seba, tak som najviac prekvapila určite samu seba, mm-hmm. že som sa to podarilo dokračať.
0: A to si mala takú metu, že tak aspoň tých 100 dám, alebo ako si to mala?
1: No, že uvidím, ako to bude na mňa vplývať. Mm-hmm. Či mám naozaj tú kondičku, mm-hmm. či viem kráčať tak dlho, či viem mm-hmm. mať tú záťaž na chrbáte a podobne. A my sme sa trošku tak mochlikali, ešte keď sme začali kráčať mm-hmm. v tej Indii, tak ja som napríklad mala také nervy z toho, že už som sem prišla a už by sme mohli začať kráčať a nie sa tu tak proste niekde sa tam krúti do kolečka, že už poďme proste začať kráčať, lebo si pamätal si na tie prvé momenty, kedy to bolo také, jak postaviť sa na červený koberec mm-hmm. a mm-hmm. žiadne reflektory, ale mm-hmm. ideš. Mm-hmm.
0: Koľko párov topánok si mala zbalených so sebou?
1: Ja, tak to jedný.
0: Jedný?
1: Jedný.
0: A tenisky. Stačili?
1: No, mala som ešte jedný šlapky, ktoré boli ako na prezúvanie, okay. lebo keď si ako trekker, mm-hmm. tak si potrebuješ oddychnúť a vyvetrať si nožky. Mm-hmm.
0: No a tak to mi povedz, že ja vždy, keď niekam idem, tak až keď buď som na ceste, alebo už som tam, tak zistím, že a toto som si zabudol. Čo si ty zabudla? Alebo nič?
1: Tak to asi nič, že by mm-hmm. som niečo vyslovene potrebovala.
0: Hej.
1: Si na treku, to je niečo, akože hoci kde na turistiku mm-hmm. ideš, tak som teraz múdra, moja výška sa na mňa pozerá, že čo povie, ale že...
2: Ja som plný očakávať.
0: Hovor, pokojne.
1: Ale že keď sa
0: idem na turistiku,
1: tak každý, kto ide, či už je to na týždeň alebo na 2 mesiace, tak si proste zoberie stále čo najmenej, lebo tak. Si to bude sám musieť mm-hmm. nosiť v tom batohu. Takže...
0: Koľko kíl si nosila na chrbte?
1: 15.
0: To je znesiteľné. Michal, aké to bolo, keď ste sa stretli so Sofiou a zrazu už si vedel, že už na to nie si sám, že už tam máš nejakú dušičku, ktorá ti je blízka pri sebe a že možno to pôjde v tej dvojici ľahšie. Ako to je vlastne? Je to vo dvojici ľahšie, alebo si taký ten cestovateľ samotár?
3: Môžem to zobrať takou trošku obkľukou.
0: Pokojne.
3: Ja som celý život vôbec nerozprávam žiadnym jazykom, mm-hmm. Takže ja som si stále vyhľadával v podstate nejakú partiu, buď jedného mm-hmm. kamoša alebo veľké partie, mm-hmm. s ktorými sme cestovali, že keď sa niečo stane, aby mm-hmm. mal to kto riešiť tým daným jazykom. Ale po 10 rokoch, čo som bol v školstve, tak som dal výpoveď a povedal mm-hmm. som si, že to musím prekonať. Mm-hmm. Tak som išiel sám do Compostely, mm-hmm. 900 kilometrov mm-hmm. a tam mi to strašne dobre padlo. Mm-hmm. Bolo mi veľmi dobre samému so sebou, veľmi som si užíval každý jeden deň toho trekovania a odtedy som teda pár výletov absolvoval aj sám. Mm-hmm. Takže aj ten Pakistan bol veľmi zaujímavý, že veľa ľudí by do toho absolútne nešlo, do mm-hmm. krajiny, kde o ktorej sa hovorí teda, že je nebezpečná a teda. Mm. Ja som si tam tie chvíle akože fakt, že užil, ale tie 3 týždne úplne stačili. Mm. A potom som sa už veľmi tešil na to, že budeme vo dvojici a že budeme môcť konečne byť dlho spolu každý deň od rána do večera.
0: Je Pakistan teda naozaj nebezpečný? Lebo ja som sa rozprával, mám nejakých známych z Pakistanu a oni mi hovorili, že áno, že pozor, že Tomáš, to nie je len tak ísť tam a že dávaj si pozor, keď tam pôjdeš a ozví sa nám a my ťa povodíme. Takže aký máš pocit potom, ako si teda prešiel?
3: Nechceli zarobiť na tebe?
0: Nie. Nie.
3: Okay,
0: oni to nepotrebovali.
3: Prosím?
0: Oni to nepotrebovali.
3: Aha, jasné. Lebo toto sa mi podobá akože na ľudí, ktorí chcú, s tým som sa párkrát stretol, ale ja to beriem tak, že kdekoľvek na svete, ty ako turista, sa dostaneš do nejakej časti, kde by mohol byť problém, tak oni ťa ďalej nepustia.
0: Jo.
3: Čiže tie problémy k ním sa nedostaneš. Mm-hmm. A tak ako, ja neviem, tu v Bratislave sa môže stať, alebo kdekoľvek inde, mm-hmm. že si v nesprávnom momente na nesprávnom mieste, tak to isté mm-hmm. je úplne všade inde na svete.
0: Toto presne hovorím aj ja, Michal. Prepáč, že ti do toho skáčem, že skúste ísť
4: že nie že do inej krajiny, ale do vedľajšej dedinky na Slovensku, ja neviem, na diskotéku večer a uvidíte, čo je to nebezpečie.
5: No.
4: takže neviem, prečo sa tak ľudia akože obávajú naozaj toho navštevovať iné krajiny a často sa pýtajú a hovoria, a tam to musí byť nebezpečné. A teraz som ti asi prerušil vlákno, však?
3: Trošku, hej.
4: Dobre, takže ľudia boli v pohode? Ľudia, ktorých ste postretávali, aj keď teda neviem, že či jasné, na tomto treku ste ich veľa stretli.
3: Viem, kde som chcel ešte byť. Pakistan veľmi trpí nad tým teroristickým útokom, ktorý sa stal zhruba 12 rokov dozadu, vlastne, kedy prišli teroristi a vystrelali celý základný tábor Nanga Parbat. Bohužiaľ, tam boli teda vtedy, v tom momente, aj dvaja slovenskí horolezcovia. Horolezci. A veľmi trpí na to. A celá tá krajina sa snaží, aby sa toto už nikdy nestalo. Jasné. Takže vy kdekoľvek prídete, tak buď tam dostanete ozbrojenú eskortu, niekoho za samopalom a v tých častiach, teda, ktoré sú nebezpečné, alebo v veľkej väčšine Pakistanu je to úplne v poriadku a budete tam môcť chodiť úplne sami. A potom ešte jedna južná časť, ktorá susedí s Afganistanom, ona sa nazýva Balučistan, tak tam sa napríklad vôbec nedá dostať bez ozbrojenej eskorty, čiže tam máte od rana do večera a eskortu, ale inak je to krajina plná skvelých ľudí a odporúčam tam cestovať.
4: Tak. A dobre, akože môžeme mať pri sebe samopály, ja neviem čo, ale tie nám nepomôžu, pokiaľ na nás skočí, ja neviem, v noci pavúk jedovatý, alebo had nepríjemný, alebo škorpión, ktorý je pripravený nás uhryznúť, pijavica, ktorá sa nám prísaje neviem kde. A Sofia, to sa teraz otočím už na teba, aj keď nechcem tu nejaké stereotypy robiť, ale ženy majú väčšinou problém so všelijakou háveďou. Bola si ty pripravená, že vysporiadovať sa aj s niečím, vysporiadať sa s niečím takýmto, že hmyz, plazy, pavúky a neviem čo všetko?
1: Podľa mňa sme na tom rovnako s Myškom.
4: Áno.
1: A teraz, to, že iba ženy.
4: Teraz mi povedz, že čiže keď vidíte pavúka, tak pištíte obidvaja, alebo vidíte pavúka a ste absolútne v pohode, že nebojíte sa takýchto vecí. Ako je to?
1: Akože nevieme ísť zase chytať, alebo tak, ale že skôr je to také, že sme veľakrát sme išli cez nejaké časti, akože vždy išiel Myško predo mnou, hej, ale išli sme cez nejaké džunglové časti, ktoré boli opavučinované a nechceš ti presiť tú pavučinu, tak paličko vlastne chodil a búral tú pavúčinu okolo seba, lebo ich bolo, že napríklad 30 za sebou, plné pavúkov.
3: Takže pavúčine aj 40-50 pavúkov, aby si to vedel predstaviť.
4: Pavúčikov alebo pavúčiskov?
3: No, skôr tých pavúčiskov.
4: A nebala si sa ničo? Alebo nebali ste sa ničo? Akože, a teraz náražam na tú prírodu. Či to je fakt pavúčik, pavúčisko, alebo ja neviem, nejaká šelma. Však tam musí byť kopec toho, čo vás chce zožrať, uštipnúť, vysať, nakaziť, ja neviem. Viete, čo myslím? Príroda je nebezpečná, haló. A vy ste boli ešte v takej časti zeme a vy na mňa kúkate, že čo by tam malo byť?
3: Akože ja by som možno nadviazal na tieto pavučiny. To bolo územie, kde nás miestni upozorňovali, že v žiadnom prípade nech nejdeme v noci cez tú džungľu.
4: Lebo?
3: A my sme aj tak napriek tomu išli.
4: Veľmi dobré.
3: 4 kilometre, asi 3-4 hodiny, fakt nedostupným terénom. A potom na ďalší deň sme sa stretli s takou partiou a oni nám ukazovali na telefónoch, že neviem, pár týždňov dozadu priamo z auta natočený tiger, leopard, nejaká puma. A to bolo presne cez tú sekciu, ktorú my sme išli v noci.
4: A v pohode, hej?
3: Sme tu, no.
4: No, dobre, ale či ste nikdy, a teraz narážam na tú živú prírodu, hej, to znamená, že niečo, čo som už opísal, čo chce hrísť, cucať, trhať a tak ďalej, že či ste nenaďabili na tvora, ktorý vám znepríjemnil cestu. Od komára až po týra.
1: Pijavica. Jednoznačne pijavica. My sme sa ich strašne báli. Akože je to nechutné, nepríjemné. Na pohľad, aj na dotyk, aj to chytať prstami, lebo to človek nechce od...
4: Áno.
1: Akože chytiť nejaký kliešťa. No, dosť veľa, 3 mesiace v kuse, každý deň.
4: OK.
1: Teda dva intenzívne a potom to pomaličky odchádzalo a zase sa potom ukázali nejaké.
4: V tej rieke, ktoré ste brodili, tam nie je nič, čo by vás chcelo pokúskať trošku? Obhľadať?
1: To sú divoké rieky, oni to je tak, že má veľmi prudký tok.
4: Takže rieka stačí, hej?
1: Rieka bola v pohode a napríklad tie pijavice, veľa ľudí sa nás pýta, že či oni boli v tých riekach, ale neboli v riekach, oni sú bahná, hej, ale tak. Presne na porastoch všelijakých, že v tej džungli tým, že je vlhko, tak oni sú všade.
4: Mám skúsenosť, pamätám si. A Michal, ty si hovoril, že Sofia si dokonca aj poplávala pri brode?
3: No,
4: a to nebolo tak, také relaxačné plávanie asi.
3: To nebolo, no. Všetci nás upozorňovali, že si máme dávať pozor, že v žiadnom prípade nech nebrodíme po obede, lebo boli to ľadovcové rieky a tá hladina sa stále zväčšuje a zväčšuje.
4: A ono to vlastne tak funguje, že ako vstúpne teplota, tak sa potopí ľad a teda nabere rieka vody a teda aj prúdu, hej?
1: Presne tak. Zvyšuje hladina a rozširuje korito.
4: OK.
3: Čiže my sme mali odsledované, že napríklad tam bolo skoro až meter rozdiel v rámci akože hladiny.
4: Okay.
3: Masaker. No a chceli sme byť už strašne v civilizácii, tak sme išli dole tokom a ja som išiel teda prvý, vždy som hľadal tú najvhodnejšiu variantu a Sophie som ukazoval, že či je to v poriadku alebo nie. A tesne pred brehom ma strašne rozhodilo. A vedel som, že Sophie bude mať veľký problém to vlastne udržať. Tak som si odložil bátoh na druhej strane, vošiel som do tej rieky, asi 3-4 metre, no a čakal som, čo sa stane. A stalo sa presne to, čo som predpokladal. No, Sophie to neudržala, podmilo ju vlastne zo spodu a začala vlastne plávať. No a ja som čakal na ten moment, kedy ju budem môcť vlastne vyťahnuť na breh.
4: Boli ste spútaní nejak lanami, že navzájom, alebo každý o svoje? Čo je vlastne bezpečnejšie? Byť priviazaný jeden k druhému, lebo takto môžete potom toho druhého pritiahnuť, ale zároveň, keď jedného stiahne, možno stiahne aj toho druhého. Tak ako ste fungovali takto v tých riekach?
1: My sme išli po jednom, ale my sme tam stretli takých Kanaďanov, ktorí to brodili inú zase sekciu a oni nám ho niečo také vysvetlovali, že sa držali. Že neviem, či za batohy, alebo nejako, ale neviem si to ani predstaviť, že neviem, presne, keby ho jedného pošmyklo, akože je ťažké si nestabilitu v rieke, kde ešte podmývaj kamene pod nohami. A hýbu sa aj tie šutre, že je taký ten tok silný.
4: Aj by som rád povedal, že vieme si predstaviť, ale asi si nevieme a nedokážeme predstaviť, pokiaľ sme niečo také neabsolvovali. Ja len viem, že tá voda má obrovskú silu. Teda chcel by som to zažiť, ale chcel by som to aj prežiť. Bála si sa vtedy sama o seba? Alebo tam nie je čas na strach?
1: Ja som tam mala, no, takéto 2-3 kritické momenty, že jedna z tých bol aj ten brod a som stále tak dúfala, že trano nedúfala, hej, že sa hovorieva, nie, že keď je tak kritický moment, tak sa premete celý život v hlave a mne to neprišlo ani jedenkrát, keď sa tam niečo dialo, takže
4: nebol ten kritický moment. Jasné. A hovoríš, že mala si tam viac tých momentov a jeden bol tento brod, čo boli tie ďalšie?
1: Ďalší bol, keď sme išli po jednom cyklone, ktorý prišiel nečakane a zasnežil viaceré sedlá. Akurát sme cez jedno išli prechádzať, cez Trebež, kde chodievajú turisti, ale uzavrelo sa kvôli tomu tej zmene počasia. A my sme ho teda prešlapávali, v podstate sa nám podarilo ho znovu otvoriť. A tým, že sme išli sami dvaja v trailových teniskách.
4: Veľmi dobré.
1: Lebo sme nemali inú obu, ale akože aj bežne sa chodievajú tieto treky v tých trailových teniskách. A v jednom úseku to bolo strašne prudké, tým to bolo zasnežené, vyfúkané ešte aj, tak ma tam zošmyklo a neviem, asi 100 metrov som sa šúchala dole.
4: Iho. Tak to si mala ale šťastie potom, že to dopadlo tak, že vlastne nedolamaná.
1: Nič nevyklbené, z toho som bola prekvapená.
4: Nevyklbená, nedošúchaná.
1: Je taká inak pomôcka, akože pre mňa, ako zase už teraz turistu, ale predtým asi neturisty, že my sme nemali ani cepín so sebou, tak ja som sa s paličkou som to brzdila vedľa seba, že som mu zapichávala čo najhlbšie a ono mi to nebrzdilo a ja som si stále hovorila, že čakala, už to musí začať brzdiť, tak som sa začala, mali sme nesmeky, tak som začala nohami o zem, ale to je blbosť, lebo ma to vykrútilo na brucho. Tak som sa tam hádzala za nás na chrbát, ale nakoniec ma to stoplo a nevyletela som našťastie na ľadovec, ktorý bol predo mnou.
4: Čo si ty prežíval, keď sa ti Sophie zrazu nemá čo robiť, tak sa ti šúcha 100 metrov smerom k ľadovcu?
3: No, ja som točil.
4: Sophie, vydrž, toto bude super záber.
3: Ako tesne predtým, asi 2-3 minúty, hovorím Sophie, že to je fantastické svetlo, lebo akorát vychádzalo slniečko, krásne namrznutý sneh, tak sa mi tam podarilo nádherné zábery spraviť. Ale Sophie hovorí, že už je to také na hrane, že je to fakt prudké. A tak som išiel popred ňu a ukázal som, že je to všetko v poriadku. No kráčam a zrazu sa otočím a Sophie už iba zakričala a letela, no.
1: Ja som niečo kričala.
3: Takže, myslím, že hej, že wow.
4: Niečo také. Dobre, tak ja sa chcem vcítiť do kože človeka, ktorý niečo takéto teraz zažije. Už nám Sophia opísala to svoje, že nedošlo to, hej, že celý život pred očami, ale Ale čo ten druhý človek? Čo to je, že strach, pocit bezmocnosti, alebo začneš sa modliť k niečomu, k niekomu, že nech hlavne to dopadne dobre. Čo to je? Nejaká bezmocnosť? Ako si zacítil v tom momente?
3: Akože to nebolo to našťastie také dramatické, lebo videl som tú trajektóriu, že tam nie sú žiadne kamene. Hej? Čiže je to zmrznutý sneh, ktorý ide potom do viac menej roviny. Takže videl som, že ju to zabrzí a nie sú tam kamene. Ako náhle by tam boli kamene, alebo nedaj Bože, potom nejaká priepas, tak to je veľký problém. Takže to bola pár sekundová záležitosť, kedy ona zabrzila, ja som na ňu zavolal, že či je všetko v poriadku, išiel som po ňu. Zhodou okolností, dva dní predtým nám takí Češi darovali pol litra slivovice,
4: veľmi dobre.
3: Sme si dali slivovicu spolu. A nebola akože z toho nadšená. A viem, že som tam spravila jedno video a Sofinka tam hovorí, že bolo to v pohode, ale podobne ako s tým brodom, bojím sa zažiť niečo opäť podobné. A nebolo tam teraz, že teraz čo ideme robiť, ideme si vrtuľník volať alebo čo, no musíme pokračovať. Takže ja som už potom jej robil každý jeden krok s tými teniskami. Som sa snažil vlastne vysekať do toho ľadu, aby to mala čo najviac bezpečné.
4: OK. No tak sme si prešli tie začiatky, prešli sme si nebezpečné veci, aspoň teda niektoré z nich, verím, že ich bolo viac. Ale čo nás zaujíma? Zaujíma nás, kde ste spali a čo ste jedli a na to sa vás opýtam už o chvíľu.
0: Rádio Viva.

0: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom. Sofia Bočová a Michal Dlelka sú u mňa v štúdiu v Lunchtime. Zdolali najťažší trek na svete za 215 dní, prešli 3616 kilometrov a mňa naozaj prudko zaujíma teraz jedna vec, pretože rád poznávam krajiny aj cez žalúdok, že čo ste jedli, ľudia zlatí. Lebo však si povedal, že 15 kg si mala nabalená v batohu, tak to znamená, že nemala si až toľko toho jedla, možno nejaké instantné veci na rýchlu záchranu, zbalené, ale čo ste jedli ako počas tých 215 dní?
1: Ticho. To ticho sme jedli.
0: Jedli ste. Však ste jedli niečo.
2: Lásky sme jedli.
0: No, takže ono to ide chvíľu, ale predsa len potom začne škvrkať žalúdku a musíme niečo strčiť do tých úst. Tak ako ste toto riešili, prosím vás?
1: Začne si s Pakistánom.
2: Ako to škvrkanie v bruchu bolo na každodenná záležitosť. Mm-hmm. A ty keby si chcel ten energetický výdaj reálne akože doplniť, tak ty by si tam potreboval mať nejakého konia, ktorý by ti nosil veci.
0: No ve toto.
2: Čiže strašne veľakrát sme boli hladní. A môžem teda o Pakistane, tak tam bol úsek, kedy som 4 dní nejedol v podstate. Mal som iba dve tyčinky. A potom v rámci civilizácie proste chce všetko od kraja. A v Pakistane bola ešte výhoda, že tam normálne papajú meso.
0: Jasné.
2: Takže tam som to vedel ako tak dohnať, či už mesom, alebo podarili sa mi veľmi dobré aj ryby kupovať. Takže tak, ale boli tam aj dni, kedy som naozaj že vôbec nejedol.
0: 4 dní, 2 tyčinky, to je celkom slušný fasting. To bolo neplánované, že sa ti niečo predlžilo, nejaká trasa, alebo si zanedbal niečo, alebo čo sa stalo? Vieš, že zrazu 4 dní si bez jedla.
2: Super otázka. Ja som používal, vlastne aj my potom spoločne sme používali jednu českú aplikáciu v rámci map. Mm-hmm. A v nej boli zakreslené normálne, že hotely.
0: Okay.
2: A tak som sa pýtal polície na Apple, potom som sa pýtal vojakov, potom takých žien, ktoré som stretol pred tým národným parkom, že či naozaj budú otvorené tie hotely. Že jasne budú otvorené. Tak som si nekupoval žiadne zásoby, lebo tam sa dá úplne pohode za euro, za dve nájsť kráľovsky. Takže mne sa neoplatilo kupovať niečo a nosiť to. No a prišiel som tam a tam ani strecha nebolo na tých hoteloch.
0: OK, takže zavřeno. Čo bolo to najčudnejšie, čo si jedla, Sofia, na tej trase, alebo nič také ťa neprekvapilo možno?
1: Ako mňa prekvapilo skôr domáci v Indii, že oni si naozaj fičia na výfonkách, na instantných polievkách. To je masaker. Proste oni si to dajú, že bežne na obed, na večeru, s tým, že im to chutí. Nie, toto štiplavé veľmi nejde do žalúdka. Ale nič to nebolo asi prekvapujúce. V Indii veľmi toho mesa nebolo a potom v Nepále začal národné jedlo dalbát.
0: Čo to je?
1: Taká rýža so šošovicou a so zeleninou, čiže v mojom ponímaní je to príloha s prílohou a s prílohou. ako sme my to tak naučení. Aj. Ale to bolo jediné jedlo, ktoré oni dokladali, čiže keď sme začali jesť a oni prišli, že ešte dáme rýžu a ešte dáme šošovicu a ešte dáme zeleninu, ktorú akákoľvek bola, či to boli zemiaky alebo nejaký šalát. A aj 3 porcie sme zvládli zjesť akože sami za seba, čiže 6 dokopy a splatili sme tú istú cenu. Ja sa neviem presadňovať na Slovensku, že by som jedla od rána do večera brinzové halušky, teda

0: po nej. Ne?
1: Asi skôr nie.
0: Ne, vôbec, hej?
2: V rámci toho územia, kde teda ja som najdlhšie hľadoval, tak tam bol sneh, hej? Uh-huh. A čo z stopy snežných leopardov. Uh-huh. A leoparda len tak nechytí, že by si ho chcel zjesť.
0: Hej, tomu úplne rozumiem. Ako ste riešili vodu? Mali ste filtre, alebo ste sa vždy snažili tú vodu preriešiť tak, že nabrali ste si a museli ste vystačiť s ňou? Lebo to je dosť veľká váha, filter, hej?
3: Akože mali sme jeden filter, mm-hmm. ktorý sa dá normálne natočiť na fľašu.
0: Jasné.
3: Má tú istú zátku, ale chvíľu sme ho používali asi prvý mesiac, mm-hmm. aj to sme možno pokázali na začiatku, sme to používali opačne, sme ho nevedeli používať. A sme možno už pokázali, nevadí, ale
0: okay.
3: všade je voda. Tým, že všade sú ľadocové rieky v tých suchých horách, mm-hmm. všade sú nejaké potoky a tak ďalej, tam iba v jednom úseku bol problém s vodou.
0: No dobre, ako povedzte mi, ľudia zlatí vy dvaja, ako ste vy toto prežili? ako ideme po zasneženom treku, hej, v teniskách, hej, nemáme cepín, hej, nemáme filter na vodu, 4 dny nemám jedlo, neviem si uloviť leoparda či geparda a tak ďalej. Ako sa toto dá prežiť, takáto trasa, keď to takto zľahka beriete? Však ja sa veľakrát rozprávam so záchranármi, hej, a riešime veci, že čo nezanedbať v tej prírode, hej. Však v Karpatoch by mali niektorý problém, tuto v Malých Karpatoch, hej, prežiť, pokiaľ by mali takú výbavu, ako ste mali vy na tomto treku. Tak mi povedzte, že čím to je, že to takto zľahka ste zvládli a aj keď ste porušili všetky zásady možno toho dobrodružstva takéhoto cestovateľského, tak ste si to užili? Užili ste si to?
3: Teraz úplne, ak si naniesol tú naľahčenosť toho s tým úsmevom, tak to, keď stretneš, ideš do tej civilizácie a všetci ľudia sa takto vysmiate, pozerajú sa na teba. Mm-hmm. Ty to ješ, že úplne hotový a im povieš, kaď asi prešiel, aké máš utrpenie za sebou, oni sa na teba usmievajú proste. Hodný si, hej, tam robím ti jedlo, dobre.
0: Ale nedáva mi to zmysel. No, ja som bol tuto v Karpatoch, sme nenašli prameň, tiež sme si mysleli, že bude prameň, že bude voda, nebola, mal som deti, dvoch psov, ženu so sebou, kamaráta, zrazu sme zostali bez vody, tak sme museli si záchádzku proste spraviť, ale neboli to 4 dní, hej. Boli to proste 3 hodiny navyše, ktoré ma stála tá cesta a zrazu som mal bufet, no. Michal, ako je to možné, že ste to takto v pohode zvládli?
2: Tak možno, keby sme to brali nejako strašne vážne, mm-hmm. ako veľa ľudí berie ten život, tak tam vydržíme týždeň a ideme domov, mm-hmm. hej. Ale ono, my sme spomínali iba tie najextrémnejšie veci, tam bolo kopec dník, kedy sme mali aj kvalitné jedlo, aj civilizáciu. A potom zase bol nejaký týždeň, dva, kedy sme to nemali. Mm-hmm. Takže sme si to tak nejako kombinovali a neviem, podľa mňa bol zásadný faktor aj to, že nám bolo naozaj spolu dobre. Mm-hmm. Že keby som bol s nejakým kamošom, tak si pravdepodobne lezieme po pár týždňoch na nervy a buď jeden odíde, alebo druhý, alebo obaja. A nám bolo spolu dobre a aj tie vypäté situácie sme úplne viac menej s prehľadom všetky zvládli.
0: Mm-hmm. Človek sa asi aj naučí veľa o tom druhom, pokiaľ rieši takéto dobrodružstvo. To sa, akože, intimná zóna je asi tá najintimnejšia, ktorá dokáže byť, lebo ste rídzi ľudia, hej, pred sebou, alebo vedľa, jeden vedľa druhého. Spojilo to vás dvoch?
3: Úplne. Za mňa.
2: Určite.
3: Už teraz, keď sme 4 dní bez od seba, aha. tak je to také zvláštne. Po sa stretneme, tak je to zase, keď sme za 250 rokov nevideli. Mm. Ale je to proste, sme dočiaľ vyšli a máme spolu prežité tie veci. No, si to možno každý z iného pohľadu, mm-hmm. lebo môžem aj ja ten, keď som plávala vo vode, inak sa na to pozerať mm-hmm. ako Miško, ktorý ma odtiaľ vyťahoval. Ale...
0: A točil to medzi tým?
3: Možno točil aj.
2: Ne, to nemáme natočené, bohužiaľ.
0: Odľahčujem to. Chvála Bohu.
3: Chvála Bohu. Ale že máme spolu prežitého toho pol roka naozaj intenzívne s tými mm-hmm. internými vtipmi, s tými mm-hmm. zážitkami, ktoré ťažko budem mm-hmm. aj tu opísať 10 minút, keď stačí mi 3 slova jemu povedať a tak, už je v tom naspäť.
0: Tak, nedá sa to a ja pozerám na ten čas, ktorý je neúprosný, ale je 12.55, my už v podstate hodinu klábosíme a sme nie sme ani na začiatku. Chcel som vedieť ešte ďalších milión vecí, čo ešte stihneme, tak to mi povedzte, že čo bolo najkrajšie miesto, na ktorom ste spali, alebo kde ste sa zobudili na takomto krásnom treku. Neviem, že či máte rovnaké, alebo teda každý má iné

0: Sofia? Michal?
1: Tak ja buď ten úplný úvod, Basecamp Nanga Parbat, tak tam stanujete priamo pod tou gigantickou horou. Horou zabijak, hej? Takže to je brutálna energia.
0: A keď si sa zobudil a pozrel si sa hore, tak si ju videl, alebo bolo zamračené? Aké
1: práve, že nádherné počasíčko.
0: Sa týčila,
1: odkedy som tam prišiel.
0: Ja pozdravila.
1: Celkovo ja mám našťastie zatiaľ krásne šťastie na počasie kdekoľvek vo svete. A potom možno ešte taká druhá vec, ktorá mi napadla, tak také údolie Parangla, kedy sme išli 100 kilometrov úplne mimo civilizáciu, tak tam tie rána, kedy viete, že ste tam na kilometre a kilometre sám, tak aj keď to bolo náročné, ale bolo to krásne, keď sa takto obzriem spätne na to.
0: Sofie?
2: Ja som myslela, že mi táto chvíľka, keď som ukázala na Miška, že mi to pomôže, ale nemám vôbec žiadne miesto. Niekde všade bolo fakt nádherne a neutkol teraz v pamäti taký západ slnka, ktorý som videla neskôr ako Miško a bolo to po náročnej, vo veľmi náročnej úseku jedného sedla a keď som tam prišla, tak bolo to, že preto to som to prešla. To je tak nádherné, proste som taká vyspiata došla dole do dediny, Miško si myslel, že budem úplne vytočená a že to bolo aké nádherné, proste tady ten západ slnka, všetky kopce mi tam vychádzali a do toho bola ešte inverzie, že no nádherné to bolo, takže miesta sú... Všetky miesta boli krásne.
0: No, dobre sa to počúva, ako som povedal, dokázali by sme o tom rozprávať ešte veľmi, veľmi dlho, ale nedá sa, čas je neúprosný. Sofia, Michal, ďakujem, že ste si našli čas, viem, že máte ďalšie povinnosti, takže rozprávajte o svojich zážitkoch ďalej, aby sme ich my mohli potom nejak vstrebávať a aj inšpirujte ostatných ľudí. Netreba sa asi báť toho cestovania, keď vás tak počúvam, a to je asi taký odkaz na záver pre každého jedného, kto má možno tie nejaké chúťky cestovateľské.
2: Mať rešpekt, odvahu, ale zvedavosť.
0: Michal, súhlasíš?
1: Absolútne.
0: Ďakujem veľmi pekne, majte sa dobre.
2: Ďakujeme.
0: Ahojte.
1: Ďakujeme.
3: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
0: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rád

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia,

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

som utíkať prúdom a stádam. Tak či som našiel hranovce, zvykol som vravie to zvládam. No vlastne som nevedel čo chcem, skončil som na SB16. Bol tam Richie a Paťo a Paxo, neviem ako by som to dal bez vás.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Oto myślenkou sa dá žiť. A každá minca má dve strany. A žiadna z nich už nechce rany.
1: Rádio Viva.

ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval. Rádio Viva.